Ahojte, this is Skytech. Môj dobrý žiom Rehab s novým numerem If I Could Stop Time na vokálu geniálna Easy Bizu. Tuž predtem Jero i Reason Why a už za chvíľa britýsky DJ Kreider s numerem All My Love. Dajte gôšne.